Zvonaju postelja mehka, topli bo noći čakala. Ti boš postala le moja, tam se mi vsa boš predala. Bilo boš svilo zavita, v mojem objemu ležala. Vedno boš za

daleč od sivega mesta, zjutraj z nasmehom zbudila. Se boš kot moja nevesta naj odnesla v daljavo, skrivne ljubezni so potak.